Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquardinare dignaris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domini nos ordinis,
0: luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.
1: Amen.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui arcenum agni vocati sunt.
1: Domine nostrum Deus,
0: luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.
1: Amen.

nostris, ut ope misericordiae tue duti, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos fides,
0: luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.